Energy Request. Izberilu Vima Feser. Pozdraví priateľ na 3 8 9 5 8 9 5 Energy Request. Ty izbíraš, kak da započne tvoje den.